hurmatladilar. Bosnaqay xalqı hər vaqt güclü, xidmət sevən, cavablı həm öz yerinə doğru buldu. Nəq mənə sizin xidmətiniz, doğan yoqqa bolğan məhəbbətiniz Bosnaqay rayonunun doğanda güclərək həm oğaylıraq itə deyib müraciət etdi rayon başlığı Marsel Şeydullin. Ol məxsus hərbi operasiyada qatnaşuvçılara, onların qoylələrinə həm ədiyənilərinə rəhmət bildirdi. Şurada Dövlət Duması deputatı Ruslan Gajiyev həm Татарстан Дәүләт Советы депутаты Нәҗип Хаҗипов та катнашты. Алар Татарстанның электрон мактау тактасына исемнәре кертелгән хезмәткәрләргә таныклыклар тапшырды. Анда районнан югары нәтиҗәләргә ирешкән 193 кеше тәкъдим ителгән.